אוקיי, שמענו רבי טלפון סטודיו דיין אילה אוצ'ה 8-3-3-8-8 אוצ'ה תלען מרו בטון חזמרת תולבי טון יחה בוחרה יחה את לוחונך חיאל ת

0: Bueno.
1: Mi corto coro, ya tenésla. Ya Ana tenla. Ok, Ana. Baset World Cup hila, FIFA World Cup, bodaj hadi te khatri man khine bshari taliate. Buqara ile kut bodaj le kmadan team ashi ta tawulna guda World Cup. Maddi mulan utra 833 88 utra. Kmadan team tawulna ashi ta gu World Cup, FIFA World Cup.
2: Ngeri ma khizige bshari.
1: מחי זיגה על פייסבוק ביין הג'ובה ביבי, איך נה מיכולת הכל?
2: מחי זיגה בוספוי ואילה.
1: אוקיי.
2: מחי זיגה בוספוי ואילה. חיימת לכן איזה בין תענינה. ביוטו מחי תנזיגה, אין כד זמרת אילה.
1: היי.
2: היה בוספוי פטוי, אתה כתם סך ג'בה בכלוכן.
1: שם דוז. בזדן זמרת המתוירים בסמה לוכן ספורון על הזמרת, הייתי כתם סך רואה טוויטר ג'ובה בטלפון לוכן יבח לי. כמה דענה טימה אשית הטבול נגו פיפה וולד קאפ?